0: Alla har fått stämt, det har varit enstämmig. Vi har ingen saker till öppen post. Så då önskar jag alla tack för idag och vär det hemmat.
1: Du lytter till Radio Toten. Vi har överfört kommunstyremöte från Västra Toten och teknisk ansvarig, det har varit Ole Ivar Vangen.

0: Ja, jag hoppas du har en fin eftermiddag. Det är Totenradion du lytter till. Det var Sara Larsson detta här och Lush Life.
1: Nå kan du spela Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: du? Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklam i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring. Och jag besitter

0: Görsen kom Håkon och kronprins Sola gjorde efter att jag delat tyskarna i ett av Norge. Hör på tön på hjärnen var fredag och lördag från 12 till 2 på Radio.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 på Tøv på hjernen.

0: du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.